La șudestă e tăvem bachtale romale, adie se paraștui, freda, ta e vrama vila ste șunem pe tumaro mai drago muzica cu programo, Radio Romano, ta e me cune vov tumența în da studio adie sim u Adam Parno Șope. Adie smu kaftu mengiek muzica cu mix, neve gilanța, purane gilanța, ta e gila, kai durmut, cimu clamando Radio Romano. Mara klemek purani sede plaštinka duje džilanca, kaj si te ulava v tumen cađes, kaj čačes sa zbisterde. A kanak mu kavle tumenge e angolni džili kataro buša, a džila sa devla.